0: Este verano, Mega te invita a vivir el Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood. Únete a Superman en una aventura inmersiva llena de acción, sorpresas y momentos inolvidables. Reserva tu visita hoy mismo en wbstudiotour.com. Escucha Mega toda esta semana en tu radio con DJ Eddie One de 6 a 10 de la mañana y a Sandra Peña de 10 de la mañana en adelante. Y cuando escuches la palabra clave, mándala por texto al 43902 para tu oportunidad de ganar un paquete de 4 boletos para Warner Brothers Studio Tour Hollywood solo por Mega 96.3.
1: ¡Holis, holis! Es Sandra Peña y a veces salimos de la casa pensando que everything is gonna go according to plan, right? Even the seconds are calculated. Pero el plan de nosotros is not always the day's plan y pasan accidentes. No te estoy echando sal por la radio, pero si llega a pasar de que tú te lastimes en un accidente o alguien quien tú conozcas, it's very important to have el número to Sweet James a la mano. Why? Because those big companies that we give so much money to every month because we have to, they really don't have your back. But Sweet James does, porque Sweet James realmente pelea por ti, sea accidente de cualquiera. Y claro, no pueden garantizarte el resultado ni predecirlo, pero tienen oficinas por toda California, incluyendo aquí en Los Ángeles, y tú no pagas absolutamente nada hasta que ganen tu caso. Si te lastimas en un accidente, call Sweet James, 800-900-0000, 800-900-0000, sweetjames.com.
2: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios para toda la familia. Esta semana, WSS tiene estilos icónicos de Jordan y estilos custom.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: ¡Alcanza! Me quieren cobrar más de $125 al mes. ¡Imposible!
6: Llama a Freeway Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y pago desde solo $1 al día.
5: ¿Un dólar al día? Eso sí lo puedo pagar. ¿Cuál es el número?
6: Apunta 1-800-836-4441.
5: ¿Y pueden asegurar por teléfono?
6: ¡Claro, es fácil!
5: Dame el número otra vez.
6: 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
7: Con Freeway puedes asegurar tu carro desde solo $1 al día, sin importar tu historial de manejo. Ahorra tiempo y dinero. Llama ahora o visita freeway.com. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Freeway. Driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
8: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación? ¿Seguir igual o esforzarme y aprender nuevas habilidades? Mi decisión es servir a tiempo parcial en la Guardia Nacional del Ejército y mis resultados cambiarán mi vida. ¿Qué decidirá? Ingrese a nationalguard.com para obtener más información sobre el servicio a tiempo parcial.
9: Patrocinado por el California Army National Guard. Transmitido por California Broadcasters.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.